0: kwana kwe poje live data yekoi makipe ina roga lego imaka di pa nguru ife list of kenge ya kwekoi asgara ba gorai
1: liquid mix